0: onyame abrɛ ne mani da soɔ sa na meto m'ani hwɛ mankum nifo apɛne atɔyɛ ne mmoa bia mfiri hɔ ma no mepɛgya m'ani hwɛ soro no
1: wotiɛ
0: woyɛ me sɛ yi a ao papa bikasɛ wo wotɔ wo dini ɛne anuonyam.